De ce de dar ne faci? Dar de foie mi s-a și struvania mea. Adică de pe iarna nu ne faci și aduce cade cu libe, domnule. Iar ce să nu te gose cade cu libe, dar ne da pe lihag de mine, am mătă gândă. Ce de dar? Pe la ser vole, pe ce s-a rezolvat?